0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro želim, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj madžarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Kaj ti povej?
6: Ja, danes bo deževalo nekje do 2, oblačno bo in tudi najbolj hladno v tem tednu, samo 18 stopinj. Jutri bo sončno, no, delno jasno. V petek pa potem spet ena pošiljka dežja, malo manjša, ampak se nam pa obeta zato malo lepša sobota in nedelja. 15 stopinj trenutno v Kamniku, 16 v Ljubljani in 15 v Medvodah.
1: Promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zaradi dežja pa seveda zdržite varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Radar in kontrol ni, valjda, ker je prezgodi.
1: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce!
5: Dobro jutro. Ej, začel se juni. Vreme bo tudi lepo, ne? Sam ta teden mora iti očitno min, pa pa ga. Skončole, počitnice in lepi cajti.
6: Ej, juni prinaša spremembe, dragače. Prihaja udarec usode. Uran v dvojčkih nekaterim znamenjem prinaša 7 let pekla.
5: A kdo to sploh še verjame na dekana?
6: Ne se čutim v horoskopu.
5: Devica, ja in?
6: Ja, joj.
5: Ja, povej, kva ja, ujoj.
6: Ja, vidiš, da firbec matra, ne? Ti povem po telitvih.
5: A, super.

0: 3 minutke čez 6. ura, kaj in Maticva, tvoja družba na
1: Dobro
0: teni.
1: Dobro jutro!
0: In za trenutek vas prosim, da odložite delo ali pa šalco kufeta,
1: okay.
0: Ker juni prinaša spremembe in to ne nujno dobro za vse.
1: Ja, očitno ni več z nami Kaja, ampak čarovnica. Jaz ter te čirule čarle, absolutno nič ne verjavam, horoskop bi lahko jaz pisal, pa bi lih toliko zadev, kot krteli, ki to piše dejansko. Ker se vedno vsak dan, pač na čem se najdemo, no?
0: Ej, ponavadi pišejo kar nekaj nasplošno, to se strinjam, da je nekaj, kar sem pogledala, zato pa to, kar sem jaz zdaj pogledala, je nekaj, kar se dogaja s planeti. In planetom ne moreš oporekati. Če luna lahko vpliva na plimo in oseko, pa lahko tudi uran nate.
1: No, pa smo tam.
0: No, in devicam, to si ti, Vatic, nažalost, do leta 2033 se ne obeta čist nič dobrega. Uran namreč vstopa v dvojčka.
1: Oh,
0: in to bo zate pomenilo
2: 7 let pekla.
1: Oh, drama, shit, kaj bom pa zdaj?
0: Devica vstopa v fazo nepredvidljivih situacij in pogostih sprememb načrtov. Tisto, kar bodo skrbno gradile, se lahko v kratkem času spremeni ali poruši, kar jih bo spravilo iz ravnovesja. Največji izziv bo prilagajanje novim okoliščinam in hitrim reakcijam, kar jim sicer ne gre zlahka. Jaz bi rekla, da to kar drži, zdajte.
1: Ja.
0: Nekaj se mi dozdeva, dobivam preblisk. A ne, da ti v petek organiziraš dogodnek na prostem in če bo vreme zdržalo, bo šlo kul, če pa ne, se pa lahko vse poruši.
1: Ja, no dej, pa ne povej, da bo vreme zdržalo, ja, Madonna, kaj mi tle neke neumnosti guri?
0: Neč ne obljubim, ker tle piše, da bo 7 let pekla zate, če bo in za dvojčka, in za strelce, in za ribi.
1: Ja, super, ne, spodbudno jutro torej, dobro jutro.
0: Ampak za vse ostale, odlična novica, juni prinaša eno najsrečnejših obdobij, ker Jupiter vstopa v raka, to je pa moje znamenje. Hvala lepa.
1: Ja. The best. Zdaj pa zaštekam, za kva ti verjamaš v te larifari zgodbice, ker te piše dober.
0: Zdaj je pravi čas za vlaganje vase,
1: lahko
0: obraževanje.
1: Lahko stopam jaz, bateš, ki videla, potem se bo
0: spela ti osebno rast. Ampak pozor, ne pretiravati samo zavestjo, tako kot je glih karmatic, ker uspehi pa same od sebe ne bodo prišli. Skromnost je lepa čednost.
1: Krasen. Krasen, fajn, lepo. Vsi moški, ki poslušate sam nekaj, če vas kdaj kjera beba vpraša za uro in kraj rojstva, bejšte čim dlje stran te ženske.
0: Ej.
1: Ker če ne, o te imel 20 let pekla.
0: Ne.

0: My Love. Tole antena, dobro jutro, 6 in pa 12 minut, ki je v nadaljevanju. Pogledamo, kaj je Birko povedal včeraj, še prej pa slišimo tole.
1: In where is my husband v nadaljevanju, tako da upam, da ga čim prej najde, ker se mi zdi, da ga kar dolg že išče.
0: Ja, ta ga pa kar išče, pa išče. Ja.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
12: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
13: Dežela junakov 2026.
12: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Jutro od dveh.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Janez sestavlja vlado, tako do Švedla. In včeraj in danes imamo zaslišanje kandidatov za ministre in tle zdaj ni neke logike, zakaj hudiča to počne. Sej sem mu pred časom ponudil elegantno, preprosto rešitev. To je ministrstvo za vse.
2: Ja,
3: ki bi ga pač vodil minister za vse?
2: Birko.
3: Jaz sem pa Birko.
2: Tako.
3: Ja. Tle imamo cel kup razlogov, zakaj to najbolj popolna rešitev. Zdaj, ta prva rešitev je varčevanje. Manj, kaj je ministrstv cenejš je in če je ministrstvo samo eno, je to gotovo najcenejša rešitev. A se da cenejš, razen da ga ni? Ne.
2: Ja.
3: In zdaj, če je eden minister za vse, ne, se pa zmente z njim vse.
2: Ja.
3: Jaz bi tle samo omenil, da več, ko bo denarja, bolj mi bo vse en, kaj se dela, bolj bom poslušal.
2: Lažje se bo zmenil, ja. Torej.
3: Tle bi v oklepaju dal tudi korupcija.
2: Ja,
3: več, ko bom denarja mu, manj bom mu cajta za razmišljati, kako delati drugače, pa ne poslušati, ne, ko bodo druge prioritete, ne, barka, vila, Porsche, liter vina, šnops, ja, a veš, babe.
4: Štekamo.
3: To je to. Tako da, Janez, se slišva, še prej naredite kretenizem z vsemi temi hordo ministrov, pa ne vem komu vse, pa to, kaj ti bodo sam nagajali.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
5: To pa

0: lep komad za dobro jutro, Matic. Hvala. You and me belong together v tem antennem zajtrku.
1: Sama romanca je. Vreme. In za vse, ki imate radi romantiko, mokre majčke in vse, kar pride zraven tega govna, ki pada z neba,
0: ne,
1: kaj izvoli.
0: Hočeš reči romantiko zato, ker se lahko doma stiskajo na kauču, pa poslušajo zvoke dežja, ki zunaj pada, pod kovtrčkom lepo pokriti. To bo
1: no,
0: super.
1: Dost.
0: Idealen dan bo zato, ker bo 18 stopin in večinoma bo vas dan do vsaj do dveh, no, bo deževalo. Pa ali jutro malo lepše vreme, malo lepše vreme, no. V petek bo spet dež, pa temperature bodo tudi pod 20.
1: Super.
0: Ja.
1: Promet. Ja, takole, no, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhenke proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: 70?
5: Nemogoče.
4: Ja, vse mora vam.
5: Ampak to pomeni...
4: Vem, noro.
5: Pa kar v skladišču.
4: Ja, na rudniku.
5: Ja, kdo? Kaj?
4: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro, Spodce! Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Ja, dobro, ni dobro, ne. Res ni dobro. Glej, kakšno vreme imamo zun.
0: Pa kaj si tako negativen danes?
1: Mislim, težko najdem kakšno dobro zadevco in po dveh, ne. Gremo pa še na negativno, vse kad se cer s pridihom navdušenja.
0: A to zato, ker boš me 7 let pekla, ali kaj?
1: Ja, in ta peku traja že točno 3 tedne, odkar sva mi dva skupaj.
0: Oho, in da harta, kako me je zadelo. Matica, enkrat tam žvajzenla okol.

0: David Geta in Save Me Tonight 36, ki je Matic in Kaja sva v tvoji družbi, zaradi tele izjave.
1: Takole, začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
2: Zakaj?
1: Je juni, mesec, ki je kar nekaj, recimo to ni več pomladni mesec, ni pa še poletni.
2: Je.
1: No, to je najbolj brezvezen mesec v tem
2: letu. Ni res, jaz imam junija rojsten dan, ni res.
3: Ej, pa šola se zaključuje.
1: Ja. Ej, bom, vse bom razložil.
0: No, smo včeraj govorili o najboljših mesecih po vašem mnenju in najboljši mesec je mesec maj, po vašem mnenju seveda. Danes ima pa odlično šanso, da gremo še v kontrasmer, ne? Ker mesec vam je najslabši. Moj februar, ker so izpiti, ker se nič drugega ne dogaja, mrz je, spucit si že od januarja, se pravi, rad bi, da se dogaja, da čne, dosti za počakaj, da se čne sonce, druženje in tako dalje in tako dalje in tako dalje.
2: Ja, jaz pa nimam po mojem najslabšega meseca. Vsak mesec je kaj za veselice, vsak mesec je lep po svojem, vsak mesec prinese to, da je nasleden mesec potem za njim, ki ima spet neke druge stvari. Je res, po mojem nijem najslabšega meseca. Je najljubši, ampak nijem pa najslabšega.
0: Ok, reciva tako, če je maj najbolj priljubljen pri poslušalcih, kjer mesec bo tiske bo pač najmanj priljubljen oziroma tist, ki ga ne maramo.
2: Ja, 0-4-1-300-300, napiš nama, kateri mesec ti gre najbolj na živce in zakaj.
0: Nina, poslušalcih, kjer mesec bo tist, ki bo pač najmanj priljubljen oziroma tist, ki ga ne maramo.
2: Ja, 0-4-1-300-300, napiš nama, kateri mesec ti gre najbolj na živce in zakaj.
0: Nina.
4: Januar.
3: Zakaj?
4: Za

0: se vse začne na novo, ki je en tak reset in pol ti začneš delati na novo te vaje za pilates ali whatever, kaj smo se že odločili pač za zaobljube. To je dober januar.
1: Ja. Super, res, da ste brez veze. Blaž, daj ti povej.
2: December, ker je sneg, sovražen sneg.
3: Kaj pa lučke?
2: Kakšne lučke? Lučke imamo doma, prežgemo vsak dan šolter.
0: Kjer Grinč?
1: Kjer kralj?
0: Ne, december je tako lep.
1: Zakaj?
0: Zato, ker je ta Christmas vzdušje, ker so vsi veseli, družba se je, hodimo na kuhančke, malo že mraz, več se stiskamo, darila, lučke, božič.
2: December, ker je sneg, sovražen sneg.
3: Kaj pa lučke?
2: Kakšne lučke? Lučke imamo doma, prežgemo vsak dan šolter zvečer.
0: Grinč.
4: Tole je Antenin in dober hit.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Dobro jutro, 6:42 je, kateri je vaš najslabši mesec?
1: Januar, februar, varianta, ko je mrzlo. Pa. Pač, zima je pač dolga, dneva ni sploh dobesedno, tako da to.
2: Grozen.
0: Kaj je grozen?
2: Ja, da ni dneva.
0: Ja, to je katastrofa, tako da se kar te strinjam, januar,
2: ampak
0: februar.
2: Ampak pač tako mora biti. Mi imamo tle tako lepo pozicijo v svetu. Mi imamo vsega po mal matic. Mi imamo mal sonca, mal dežja, mal imamo dneva, mal imamo noči. Nismo na Norveškem, recimo, kjer je pol 4 mesece dan ali pa 4 mesece noč. Tle
0: no,
2: vse je fajn. Vsak
0: tole,
2: mesec
0: ni
2: je lep.
0: Dneva je kar katastrofa. In ej, kjer je tva tep najslabši mesec? Nič 4-1, 300-300.
2: Napiš. Prihaja na anteno Torn, slišimo čez par minut. Ostan z nama.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Pozor!
13: Koniški maraton. Pikasi.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Waiting for love in Edrin Edini, Avicii in Če čakaš na ljubezen, prijatelj moj.
1: Avicii je z vojem.
0: Avicii.
1: Ne, Avicii.
0: Avicii.
1: Ja.
0: Sej.
1: Zdaj pride pa Leoni, ali kva?
0: Avicii.
1: Avicii.
0: Avicii.
1: Ja.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije preživel naslednjih 30 dni. Senat ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 000 evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažič očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit, in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
0: Kaj čez voli?
1: Ja, danes bomo imeli mečken bolj hladno, kot smo bili navajeni zdaj v zadnjih dneh, in sicer danes samo 18 stopin, ampak že jutro mečken boljš do 23. Jutro bo tudi delno jasno vreme, tako da bo boljše vreme kot danes. V petek pa spet ena pošiljka dežja. Se nam pa zato obeta malo lepši vikend, v nedeljo bo spet.
0: Česa pošiljka?
1: Dežja.
0: Jaz da razumem snega.
1: Ne, oh, boh ne daj, dežja. V nedeljo bo pa spet sonček, pa do 26 stopin.
0: Promet. To pa sem zastopil. Ej, zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in Krtina zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Prometa nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Če opasti še kar kol, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kaja je Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, Ljubljana!
1: Jutro!
0: Ej, jaz ti kdaj igrala kakšne igrce, Kaja?
1: A na telefonu? To zelo malo, to ni za me.
0: Tudi za mene, to pa res nikoli nisem, ampak kaj mi znaš naštiti vse kakšno?
1: Kar sem slišala iz pogovorov mojega dragega s svojimi frendi, Call of Duty, nek Minecraft, GTA, pa več ne znam, no.
0: Čak, ampak na telefonu?
1: Ne, to so pač igrice tako, kaj sem, okay, ki oni to igrajo na kompih.
0: Kako bi rekla, da če se folk skupaj igra igrice, kako bi jim rekla?
1: Geeki, ne vem.
0: Ne, to bi se mi tudi lahko rekli, ja, priznam, obstaja pa še en izraz, ki bo zanimal anteninga neumnega spraševalca. Ostan z nama in zveveš takoj po dveh.
1: Zveveš po dveh.

0: 7 in pa 4 minutke, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Matici, kaj se tvoja družba in jaz ne gikam?
1: Pohvalno, Matic, pri svojih 28 letih bi šlo k reku, da najbrž si že kaj odrasel, ja?
0: Ja, sem, priznam, da sem, ampak anteni neumni spraševalec pa one, ne, kaj je LAN party, to ga je zanimalo.
1: Ja. Če ne bi imela tipa, ki mu nažalost zdaj pa kdaj še dogaja na igrce, ne bi vedela, kaj to je. Tako pa vem, da to ni žurka, kjer prideš oblečen v lanena oblačila, ampak ker se frendi dobijo skupaj in igrajo igrce na kompi.
0: Ja, v bistvu baš prav, ne? Skupaj se povežajo mrežo s svojimi kompi in med sabo gejmajo. Kdo je boljši in proti en, pro drugmu in tako naprej. Zdaj, a to ve današnja mladina, a so vsi sami še na telefonih? Ja, zato pa imamo njega.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
4: LAN pa je luč.
3: L-A-N party.
5: Kva? Kva?
6: Ni to ono, ki se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jim ful prihaja, kaj gra igrce.
7: Ne vem, kakšna zabava. To je tisto, kaj gra v računalnike.
8: Vem, party. Kva je svem?
9: LAN party? Nisem še bil, ampak... To je po mojem pač neka žurka, ki so sam lampe.
3: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetlava ali kaj?
9: Mislim, ne moraš imeti to pravih vloči, ni elektrike, pač sam lampe so.
3: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
9: Hedmon, ki bar na selu, je paske.
3: No, ker smo pra selu, veš, da se bom jaz soglasil, ne? Kje na selu? Kaj je zate selo?
9: Na Bizoviku, v Sostram, v Dobrovi.
3: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
10: Taka, da so si pet pijani in zaditi. Da sem če naš triletnega otroka.
3: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijov?
11: Velika kupola verjetna.
3: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
9: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, pomembno vprašanje imava.
1: Pomemben odgovor imam. A ja, imaš, ok, dej, mava, dej, izvoli.
0: Kateri tvoj najbolj grozen mesec, oziroma katerega meseca najbolj ne maraš?
1: Ja, tudi jaka se zbudu, neš popovdan se zbudu.
0: Ja?
2: Ja, tukaj pa ni dileme, ne. Najslabši mesec je absolutno januar. Stari, po novoletnih praznikih, po novoletni žurki, da ne govorim o tem, da je še vedno zima in da je lahko še vedno ful snega, kar prinaša ful ful plundre, tako da, če te ne zategne v glavo, pa zabije v glavo kaj na šihtu, te pa lahko zalije še kakšna plundra sred ceste. Tako da, absolutno, januar, najslabši mesec. Pa vleče se k stomate.
1: No, kar mogoče ni tako slabo,
0: ja,
1: ne? Kaj,
0: ja,
1: ne
0: vem, kaj ti vlečeš.
1: Nič tere, ena, 300.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Letni nakup.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: Poslušaj, Anterin. Fuuu!

0: Ja, dobro jutro, 27 je ura.
1: Hej, ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Ja, kaj ima ticva tvoja jutranja družba na anteni in edina fer je, če smo včeraj obračali koledar in razmišljali, kaj nam je v letu najlepš, kdaj je ta mesec, pol je fer, da danes spljuvamo mesece. Katere najslabši in zakaj? Filip.
2: Najslabši mesec, januar.
0: Zakaj?
2: Ker si moram na novo napisati vse za obljube, ki jih bom prekršil.
0: lepa.
1: Kateri je pa tep najslabši mesec, Matic?
0: Zdaj, če sem čist realen, meni je najslabši mesec, julij.
1: Zakaj pa julij?
0: Zato, ker pač nimaš nobenega se zadružiti, ker so vsi na morju tam sred julija. In mi ni to, da si doma. Jaz pač ne hodim veliko na morje, v en teden grem in pa nobenega ni. Vsi, gledaš Instagram, vsi tam se nastavljajo neki une postave, ki so cel let delali za njih. Tako model. Jaz tudi cel let delam za to postavo. Sicer v drugo smer, ampak se trudim. In pač in gledaš v Instagram, si top,
1: in ti si
0: dober.
1: Depresiven, ker moraš biti malo sam s sabo in ni nobenega prijatelja, da bi se s tabo družil.
0: Ja. Ja, pa tvoj?
1: Jaz ga pa nimam, ker mi je vsak mesec lep in vsak mesec imam rada na svoj način. Noben mi ni grozen.
0: Dej, neh.
3: Jaz nimam najljubšega otroka, ker imam vse otroke in isto rada.
1: Ja, evo, točno to.
4: Živja, jaz sem Kaja. O, kako je men celo leto lepo. Vse je tako fajan, neč mi ne gre na živce. Pa kakam tu rožice in samo roge, hihi, to sem je.
0: A je to povabilo?
4: Ne.
0: Ej, kam pa prav rok?
5: Karkol je sneg, karkol je mrz, karkol je plundra, da pridem dam, da me zebe, da imam mokre čevle, pa pet kurac pa s temi sneženimi pizdarijami. Daj, no, stari.
1: Ok, javno imaš še ti, da nulaš terena.

0: Dobro jutro in
1: vreme.
0: Dajmo videti, kaj dogaja, kaj na nebu. Ja, zaenkrat imamo še vedno oblačno in danes bo do konca dneva oblačno vreme, pa na vsake toliko bomo še malo lulali, oziroma oblaki bojo lulali. Dež bo danes do vsaj do dveh. Jutr, delno jasno vreme, tako da jutr bo malo lepš, bo za izkoristiti. Petek pa potem spet ena deževna pošiljka, mačkan se bo shladilo, danes bo samo 18 stopinj, tudi v petek samo 17. Trenutne temperature pa 16 v Ljubljani, 14 v Kamniku in 16 tudi v Medvodah.
1: Promet.
2: Kako je pa kaj na cestah?
0: Ja, na cestah pa zaenkrat načeloma še ni take panike, se meni zdi. Nobenih pa preveč zastojev. Ne vem, nimam odprt.
2: Itak, da so zastoji, sicer na štajerski avtocesti od Lukovce na Dolenjski, od Grosuplja na Primorski, od Vrhnke na Gorenjski, od Hranovshod proti Ljubljanski obvoznici. Pa dež pada, če niste opazali. Tako da fajn je, da imate brisavce pa kakšno varnostno razdaljo.
0: Ma ne, moja, ti se naprej. Brez brisavcev voziš.
2: O, sem se tudi že.
0: Oj.
2: Vozil sem se enkrat s kombijem. Nekaj sem selil neke stvari in je toliko dež padel, pa niso pa delali brisavci.
0: O, ne.
2: Crkna so brisavci.
0: Kaj si dal glavo?
2: Glavo sem dal ven. Ja, dejansko sem dal glavo ven.
0: Ne tega delati, folk.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: 70?
6: 70.
5: Nemogoče.
6: Ja, vse mora vam.
5: Ampak to pomeni...
6: Vem, noro.
5: Pa kar v skladišču.
6: Ja, na rudniku.
5: Ja, kdo? Kaj?
6: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro. Ej, a veš, ja, kaj bi bil jaz jutro. Po poklicu, če ne bi bil radijski voditelj?
0: Gasilc.
2: Ne, vedeževalc.
0: Ta prav, ja, ti. Zakaj pa to?
2: Napovedal sem dobro glasbeno kariero dvema slovenskima glasbenikama.
0: A ja? Komu pa?
2: Prvi sem napovedal, ko smo skupaj na morji, Gaji Prester, influencerki, pevki in pa DJ-ki.

0: ne povedal kariero.
1: Ja, ja, rekel sem, da res tole pa vrhunski glas in da bo nekoč pevka. In na drugo sem pa napovedal človeku, ja, ki je skupaj s svojim bendom postal zmagovalec za Hud hit Hedna. Komu in kdo je zmagal pa takoj po dveh.
0: Ajde.

0: Maja Kovačič in vedeževalec Matic sva s tabo na anteni.
1: Ja, dobro jutro, dobro
0: jutro.
1: Dan.
0: Bojčil sem več kot 10 let nazaj, ko smo nekaj snemali na gimnaziji Poljane, napovedal, da bo imel brutalno kariero, da bo imel enega izmed najlepših vokalov v Sloveniji in glej ga dons.
1: Ja, Matic, brez tebe njemu nikoli ne bi uspelo. Res smo ti lahko hvaležni, da si nam naredil Bojana in Jokera, ker brez tebe ne bi imel zdaj sploh novega.
0: Ja, ni za kej, ni za kej, pa še kdaj. Lepo, da imaš mene, lepo, da ima Bojči mene, lepo, da ima Joker out mene, lepo, da ima Slovenija mene.
1: Kar v easy, počas.

0: je to nov hit skupine Joker Out, ki prva v zgodovini dela karneval 20. junija, ker deleva ploščad, vsi moramo biti tam, tudi mi bomo tam, kje pa antena ni valda, ko se v Ljubljani nekaj dogaja.
1: Tole je bil pa moj predlog, Dua Maria in Alu Alu.
2: Alu Alu Alu.
1: Ne morem imeti vsega, ne? Že tako sem vam naredil bojče, ne morem še zmagati v borbi za hud hit hedna.
0: Ja, ne moreš, tako da hvala Bogu sem jaz izglasoval. Ste čakali?

0: ženantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: ljubezen.
1: No, vse za jutri, dobro jutro, dobro dan, tole antena in nič. Ljubezen lahko damo na ful enih različnih načinov. Eden izmed teh je tudi ta, da imamo dobro musko. Da ti podarim samo ljubezen v komado. Tudi, če smo tujci.
2: Hvala, Matic, lepo, da tako misliš name. Jaz imam dovolj ljubezni v svojem življenju, ampak nikoli nim preveč, tako da ima delim tudi s tabo. Jutrček, zdaj sem srčka pokazala.
1: A si
2: mi res
1: te srčke s temi fakiči in te čude
2: ne,
1: pokazala?
2: Ne, daš dva sredinca skupaj, pa pa z kazalci tako združiš v srček.
1: Ja, kako, vidiš? Kako grdo.
2: Dva naenkrat si naredil, o moj bog, to bi mogli videti, to bomo posneli pa dali na Instagrame, ja, čakajte sekunda.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Slušni aparati. Audio BM.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
2: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
1: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
2: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
6: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Dobro jutro, 57 minut, ki ura.
1: Dobro jutro, kaj in Matic v tvoja jutranje družba na anteni.
0: Hello.
1: Evo, letos jaz pičim že zelo zgodnje na dopust, že to soboto. Si pa dopusta želijo tudi vesele Slovenke.
0: Ja.
1: Ja, zdaj so kar iskani skiperji in Slovenke so v eno Facebook grupo napisale zanimiv in hudomušen oglas, ki je prišel celo v hrvaške novice Slobodna Dalmacija.
0: Ja, in kakšen je ta članek?
1: Da 7 veselih Slovenk išče skiperja, ki ima rad morje, jim bo pokazal skrivnost. Rite kotičke Dalmacije, lokacije pa še niso definirale. Pravijo, da znajo biti glasne in da skiperju plačajo 230 evrov dnevnice na dan. A ja, pa moraš imeti smisel za humor, pravijo.
0: Vse to jaz imam. Smisel za morje, za humor, smisel za 7 bejt.
1: Ja, samo ena tinci minci, glavna stvar ti manjka. Izpit za skiperja.
0: Ma dober, se to se pa valjda da zrihtati kaj.
1: Bože, pluki, kjer se bo dalo.
0: Pusmo to, so podrobnosti. Se one itak ne bojo vedle, lahko jih pelem tudi po Zbiljskem jezeru, tam sem pa domač.
1: Vesele Slovenke. Ja, en se je javo drugač v komentar in je napisal, jo, jaz bi se z veseljem javo, pa imam ženo Slovenko in tem Slovenkam ne verjamem, ne verjamem pa mi ne pusti, tako da.
0: Kaj že, sanski moški? Ter drug, Blaž.
1: A on je skiper?
0: Rečem, ja.
1: No, evo, mislim, da on pa mogoče ne bi šel za 230 evrov.
0: Bibi za 7, baby, bi šel.
1: A misliš?

0: Legend na anteni, dobro jutro, ura je 6 minut do 8 in zelo kmalo bomo imeli čist, ampak čist simple life.
1: Veš, kako bi se rekel Lijoni po slovensk?
0: Levanka.
1: Ma ne, to je bedno, ne bom povedala.
0: Kako pa, daj povej, zdaj moraš.
1: Ma noč, jaz se vedno spomnim na Leone sladoled. Zaradi Lijoni.
0: Wow.
1: Leone.
0: Ja pa,
2: noro, kjera ideja.
1: Ja vem, wow. Sem rekla, da je bedno, da ne bom povedala.
2: Ja, res je beden, drugi zadrž zase.
1: Ja, vi pa tudi. Varčna, tiha, odlična. Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim. Več na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primanjkljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovnik Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Odbirko, kakšno je vreme?
2: Dežuje.
0: Da?
2: Ja, deži.
0: Deži. Ok, zdaj pa še strokovno mnenje.
1: Deži. Deži. To pa še nisem slišala tega komentarja. Evo, ja, dež je zunaj. Jutri ga ne bo, v petek potem spet.
0: Wow, to je pa čist drugačka drži. Dež je zun. Mene se bava, stari.
1: Ja, pa...
0: Pol metra vode pred oknom ti pa praviš, da dežuje.
1: Ja, ja.
2: Naliva.
0: Ščije.
1: Ne, to pa ni lepo reči.
3: Promet.
0: Sama tudi stoji in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnke, pa na Gorenjski avtocesti od Kranj vzhod proti Ljubljanski obvoznici. Če opazite še kar kot drugega, nič 80-105B. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: 70?
10: 70.
9: Nemogoče.
10: Ja, vse mora ven.
9: Ja, kdo? Kaj?
10: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
11: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
0: Ja. Dobro, dobro jutro.
1: Vi bi tudi lahko da zadržali kakšne ideje zase.
2: Manj ne gre, pač treba je povedati. Če no, nekaj sej. V moji glavi, da tudi vi ste tako razsvetljeni, kot sem jaz. Zakaj bi samo jaz to vedel?
0: Najprej zdravje, pol kultura. Ne,
1: ja. Ne ojoj.
2: To je to, ene dve še o vremenu imam tudi jaz.
0: Aha.
1: Tako, da... A to razložimo, kaj pomeni deži?
2: Ampak svetega medarda, pa kvabo na Barbaro. Ja, vse bom razložil, ja.
1: Okej.
12: Pada, sam da ti imaš mene rada.
0: Tako je po dveh.

0: Dobro jutro, tole je Antena, 4 minutke čez 8, so pri nas je zabavno, seveda, ker...
1: Je varilec, merilec, storilec in gverilec Birko.
0: Dobro jutro.
2: To sem vse jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja vremena, največjega še živečega dežurnega sinoptika
3: gverilca
2: Birkota.
3: V kratkih rokavih, vi pa v puloverju.
2: Ja, zato ker jaz vem, da je zunaj mraz, ne vidiva pa na meni. Ja.
0: Odlično, štartimo.
2: Ja, tako, kot sem rekel že v ponedeljek, tale junij je Endrek. Ja. In tako, kot sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij zjebal tudi trgatov.
0: Grozno.
2: Pa vinsko letino. Ja? Rožnika, mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa junij.
3: Ja?
2: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Tavžen trožah mu mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ker so panji nekaj ni v redu, ne?
3: In potem
2: je
3: mogli pa kaj drugega piti.
2: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
3: Aha,
2: ja,
3: pa
2: če
3: to?
2: Na Barbaro deži, bodo jeseni polne kadi. Ja, pa se pa ne rima. Veš, kaj pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni polne kaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak to kakorkoli ni nič dobrega, kaj to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, naslednjem ponedeljek. Ja, ker če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.
0: Aha.
2: Tako da dejmo, da bo
3: ponedeljek,
2: ja, v ponedeljek mora biti sonce, drgati smo uriti do konca meseca. Tako vidite, kaj se zgodi, tale junij je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij.
3: A ste kaj našpricali ja, vreme, da vlepše?
2: Ja, ker zdaj vidite, da to nima smisla, predvsem bi pa že takoj na prvi seji te nove vlade zamenjal vse vremenarje.
0: Aha.
2: Ja, in obdržal samo te, ki napovedujejo lep vreme.
3: Vos.
2: Ne, ja, med
0: Kaja,
2: drugim.
0: Pazi se.
2: Ja, no. Arso, tudi, ko bo nova vlada nobenih oranžnih, nobenih rdečih upozoril, vse to ukinjam. Tudi na svet ga medarda bo sonce.
3: Dobro.
2: Ja.
3: Sem šla pogledat, bo res.
2: Ja, kar pomeni, da bo grozdje dobro rodil, pa šnovs bo 7,3% bočnejš. Ja, a?
0: Pismo,
3: kaj. To pa je za vas dobro leto, pa.
2: Ja, ej, tako da mogoče se pa nekaj bo naredil z tega junija, dajmo videti, ne.
3: Ja.
2: Ti pa zdaj še povabil danes vse na špico, da žela junako še zmeram, cene pogana, cene ima danes fajt z Gargamelom, popovdan, zvečer, tam na Ljubljanci, tako ka zmeram ga bo potolku, pač, ne.
3: Je mokr bo.
2: Če zdaj kažem, jim bolj slabo z vremenom, bo popovdan že se zjasnil, ne, in pride sonce, tako da se vidimo.
3: Ja, ja. Se vidimo,
2: pa ne pozabite, pomagam 10 pa te zadeve.
0: Na 1.9.
2: Ja, to je to. Aj, se vidimo jutri, ko bom spet kaj pametnega povedal.
3: Hvala.
0: Sem pameten.
2: Ja.
4: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: na anteni 8 in 14 minut, ko nadaljevanju pa...
1: Dobro jutro, Matic.
2: Mene kava ne zbudi to, kaj me ti zbudiš. Ne, ne, sam nehi. Daj musko.
0: Nadaljuj.
2: Ne.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Pozor!
13: Koniški maraton.si.

0: 16 minut čez 8 ura, kaj ima ticva tvoja družba na
1: deni. Dobro jutro!
0: In za trenutek vas prosim, da odložite delo ali pa šalco kofeta, ker juni prinaša spremembe in to ne nujno dobre za vse.
2: Ja, očitno ni več z nami Kaja, ampak čarovnica. Jaz sicer v te čirule čarule nič ne verjamem, horoskop bi lahko jaz pisal, pa bi jih toliko zadev, kot oni vedno vsak dan pač se nečem nekdo znajde in tako naprej.
0: Ja, jaz ponovadi sicer tudi ne verjamem tem dnevnim horoskopom, kakar neki nasplošno pišejo, ampak se pa strinjam, da je kar neki to, da bereš ta dnevni horoskop. Jaz sem zato zdaj pogledala planete. In planetom, Matic, ne moreš oporekati, ker če Luna lahko pliva na Plimo in Oseko, pol lahko oprosti tudi Uran nate.
2: Ja, pa smo tam. Super,
0: no in devicam, to si ti, se na žalost do leta 2033 ne obeta nič lepega.
2: Oh, ne!
0: Uran namreč vstopa v dvojčka in to bo zate pomenilo 7 let pekla!
2: Oh my god, drama, shit, ne!
0: Devica vstopa v fazo nepredvidljivih situacij in pogostih sprememb načrtov. Tisto, kar bodo skrbno gradile, se lahko v kratkem času spremeni ali poruši, kar jih bo spravilo iz ravnovesja. Največji izziv bo prilagajanje novim okoliščinam in hitrim reakcijam, kar jim sicer ne gre zlahka. Ej, jaz bi rekla, da to zate kar drži.
2: Zakaj?
0: Ne, me, meni se nekaj to zdeva. Dobivam preblisk. Meni se zdi, da ti v petek organiziraš nekaj na prostem. In če vreme ne bo zdržalo, se lahko vse poruši.
2: Ja, pa daj pa ne povej, bo vreme zdržalo, le Madonna, kva?
0: Ja, to ne morem obljubiti, ker sem rekla, da sem čarovnica, ne vremenarka. Ker tle piše, da bo 7 let pekla zate, za dvojčka, za strelce in ribi.
2: Ja, to pa je res podbudno jutro, je bravo.
0: Ja, ampak za vse ostale, odlična novica. Juni prinaša eno najsrečnejših obdobij. Jupiter vstopa v raka, to je moje znamenje, tako da hvala lepa.
2: Ja, veš, kva je dober. Zdaj pa kar enkrat verjamaš, ne? V te sveti stvari, samo da je zate dober.
0: Je z vama izmer dober, kaj ne? Zdaj je pravi čas za vlaganje vase, v izobraževanje, osebno rast, nova znanja, ampak pozor, ne pretiravati samozavestjo, ker uspehi pa sami od sebe ne bodo prišli.
2: Veš, kaj je dober?
0: Kaj?
2: Kaj je že zelo, ampak zelo dolg nisem več devica.
0: O moj bo.

0: Turka, Siftika.
1: Prav vedela sem, da što rekel. Opalajt je bil tole. In 26 minut čez 8 oziroma 4 minute do pol devetih.
0: In kmalo prije tudi Alvaro Soler. Človek, ki nikoli v mladosti ni niti enemu podal nobene žoge, ki so igrali fuzbal.
1: A on je igral fuzbal?
0: Ne, ki so lera, veš.
1: Oh my god.
0: Vreme. Ej, upam, da vreme na tako bedno, ki ta joke, ampak probi.
1: Ne, tam všeč mi je bil, tam je bil kar všeč, ma tist, tako da pohvaljen. Ja, vreme bo bedno, tako da, tako Alvaro Soler bo bedno. Do 18 stopin danes, jutri sicer mečken boljš, do 23, potem pa spet malo slabši v petek, jih bo 17, pa spet nova pošiljka dežja. Sobota in nedelja boste pa že kar v redu, v nedeljo celo do 26 stopin in sonce.
0: V redu.
1: V redu.
0: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhanke in na Gorenjski avtocesti od Kranj vzhod proti ljubljanski obvoznici. Če opazite še kaj pa?
1: Kaj pa radar?
0: Radar pa je predaleč.
1: Ne, ne, ni, to kaj pa če se kdo tam pere?
0: No, dej.
1: V Čepljah pri Vranskem.
0: Čeplje so, ja.
1: So?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Ničel sem, da se to opet ve.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: 70?
5: 70.
4: Nemogoče.
5: Ja, vse more vam.
4: Ampak to pomeni...
5: Vem, noro.
4: Pa kar v skladišču.
5: Ja, no rudniku.
4: Ja, kdo, kaj?
5: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
6: Pokon ste mečeta.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro! In zdaj tako, včeraj smo predebatirali marsikaj, kar se tiče dobrih mesecev, ne? Zdaj pa govorimo o najslabših in prebudil se je tudi najin popoldanc, oziroma naš popoldanc, Jaka Grozdano.
8: Ja, tukaj pa ni dileme, ne? Najslabši mesec je absolutno januar. Stari, po novoletnih praznikih, po novoletni žurki, da ne govorim o tem, da je še vedno zima in da je lahko še vedno ful snega, kar prinaša ful plundre, tako da... Če te ne zategne v glavo, pa zabija v glavo kaj na šihtu, te pa lahko zalije še kakšna plundra sred ceste. Tako da, absolutno, januar, najslabši mesec. Pa vleče se, kres to mater.
1: Jaz nisem vedel, da plundra kar skače iz pločnika vate.
0: Pa da se vleče, pa vleče.
1: Ja, mislim, jaka, ne vem, kaj on vleče.

0: Dobro jutro, 8:34 je ura in zaradi te izjave...
1: Takole, začenja se najbolj debilen, brezvezen mesec v letu.
2: Zakaj?
1: Je juni, mesec, ki je kar nekaj. Recimo, to ni več pomladni mesec, ni pa še poletni.
2: Je!
1: Ne? No, to je najbolj brezvezen mesec v celom letu.
2: Ni res, jaz imam junija rojsten dan, ni res.
0: Pa šola se zaključuje.
1: Ja, vse bom razložil.
0: Ja, smo včeraj govorili o najboljših mesecih po vašem mnenju in po vašem mnenju najboljši mesec, mesec maj. Danes pa imamo odlično šanso, da gremo še v kontrasmer. Ker mesec je vam najslabši.
2: Kjer moje, je tvoj?
0: Ne, februar po mojem, ker so izpiti, pa ker se nič drugega ne dogaja, mrz je. Pa imamo odlično šanso, da gremo še v kontrasmer. Ker mesec je vam najslabši.
2: Kjer moje, je tvoj?
0: Ne, februar po mojem, ker so izpiti, pa ker se nič drugega ne dogaja, mrz je, spočit se od januarja, pa še kar dosti je za počakaj, da se začne sonce,

0: januar.
1: Zakaj?
0: Zato, ker ne vem, če se je leto začelo, ampak ko se začne prvi s ponedeljkom, je to najhujše na svetu. Tako da je nekdo narisal, da tako, na preveč popolno. In ko stvari preveč popolne, mi niso všeč in januarja se ne dogaja, pa ima ena dobra stvar, ki se dogaja januarja. In še to, ko je sneg, ni snega in nijam rojstnega dneva takrat, tako da.
2: Nina, mislim, veš kaj, januarja se marsikaj dogaja. V fitnesih je ful dogajanja.
1: Ja.
2: Nove novoletnice obljube se začnejo.
1: Ampak samo januarja, ne?
2: Ja, lej, sem januarja, nima veze. 0-4-1-300-300, napiš nama, kjer mesec gre pa tep najbolj na živce in zakaj.
1: Blaž.
3: December, ker je sneg, sovražen sneg.
1: Kaj pa lučke?
3: Kakšne lučke? Lučke imamo doma, prežgemo vsak dan šolter zvečer.
2: Grinč! Kakšen grinč? Ja, jaz imam rada Božič in december in cel december je lep. Zaradi tega, ker je ta božično vzdušje in ful se več družimo, hodimo ven na kuhančke, obdarujemo se. Ta nek veselo vzdušje te zajame.
3: December, ker je sneg, sovražen sneg.
1: Kaj pa lučke?
3: Kakšne lučke? Lučke imamo doma, prežgemo vsak dan šolter zvečer.
2: Blaž, rabi sem eno kaj v življenju.
4: Zdaj je za parti, prihaja Antenin in dober hit.

0: In pazi, is my.
1: Še vedno išče svojega moža neuspešno, tako da upamo, da enkrat ga najde in da bo zadovoljna, tako kot sem jaz zadovoljna z mojim bodočim
0: možem. Bruham cukr, ko kjutej.
1: Kva je, pa si še ti najdi kakšno fajn ženo.
0: Bom si najdu moža. Ko se bo imela dober.
1: Joj,
0: ko bova uživala. Ej, do koncu uremo pa slišali njo. Pa...
1: Dua Lipa.
0: Ja, pa njega.
1: Ale farben, vse barve tega sveta.
0: Oh yeah,
1: baby goodbye.
0: Še njo.
1: Nekaj časa nazaj sem gledala en posnetek, zdaj je že kar nekaj časa, no, kako Pink trenira za vse te svoje koncerte. A si ti to videl?
0: Ne, kako trenira?
1: Ona leži na tleh, poje na vse grlo in med tem, ko ona poje, je ena ženska stopi na trebuh in Pink poje, kada se ni nič zgodil. Pač to je mašina, to je stroj, pač brutalno, ta glas pa amazing. Ja, ker ona je na vseh teh koncertih, ki se je vrtela, veš, čez celo publiko, na nekih štrikih prevezana in to, in pač je mogla imeti zelo dobro streniran glas in svakaj čast res. Tako da na kakšen koncert od Pink se splača iti.
2: Pozor! Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Psst, do 9. junija ceneje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: mi nakup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč vsi ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo. 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme.
5: Kaj ti povej?
6: Ja, dež bo, dež je in jutri bo sonce šele. Ampak, pazi zdaj ti to. Kje pa dežuje bolj, v Ljubljani ali v Bohinju, kaj misliš?
5: Ena znana stara slovenska pesem pravi, Bohin ma dež tam vade. V Bohinj to vsi vedo in tam je zmer...
6: Ko še enkrat, Bohin ma dež?
5: Tam vade. Na V se govori tam mlade, kao tam vade.
6: Aha.
5: In sicer v Bohinju zmer pada dež, tudi ka ni dež.
6: Ano, pa sigurno več pada v Bohinju, ker sem mislila reči v Ljubljan, ker res li je. Ampak ja, posod je trenutno deževno, samo 18 stopin bo danes trenutno, jih je pa že 16 v Ljubljani in Domžalah 14 pa v Bohinju. Wow.
5: Naj pesem neba usuje Helena Blagne in pa dež.
6: Ej, prvi slišim tako malo.
5: Res?
6: Ja.
5: Oh my god.
6: Ja.
5: Jaz ga znam celega.
6: Res?
5: Ja.
6: Oh my god.
5: Oh my god.
1: Promet.
5: No pa pogledajmo, kaj se dogaja še kaj na naših cestah v tem trenutku in sicer takole imamo. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovce na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod, vse proti Ljubljanski, obvoznici, oh yeah, na cestah Šmarje Koper, če greste slučajne na morje, Izola Strunjan, tudi če greste tiste konce, obe smeri, levo in desno, tudi Trzin Črnuče, Vir Domžale in vseh ostalih jutrenih zastojih. Dobro jutro.
6: To se pa ni rimal.
5: Jo.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: 70?
9: 70.
8: Nemogoče.
9: Ja, vse mora ven.
8: Ja, kdo? Kaj?
9: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
1: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Dobro jutro, spuce!
11: Radio Antena.
6: Jutro.
5: Kaj je zdaj? Ej, rekla si, da ne poznaš Helene Blagne, ne?
6: Ja, ne, ne poznam velik razen mačo za krtačo pa
5: da
6: to.
5: Da jo proba, če res poznaš ali ne.
6: Ajde, to sem že slišala.
5: Ok, naprej. Ne?
6: Mogoče sem enkrat slišala, dvakrat.
5: Ok. Ne?
6: Ne.
5: Dva Angleža, en Hrvat, pa Španec.
6: Ne, ne poznam.
5: Ne, ok, še eno mam.
12: Zaspala bi, naj nišče me ne zbudi.
5: Ne. To tudi jaz te poznam.
6: Ok.
12: A moj mornar ne misli na me.
6: Ne.
5: Ne? Oh my god, Kaja, stara moja.
6: Ja, čito pa bom mogla na en koncert Helene Blagne. Vem, da je bila, mislim, da lani decembra na Kongresnem trgu.
5: Ja, pa to pa moraš poznati, mornarčka.
6: Jaz poznam sem te mačo zgrabi za krtačo in pa to je to.
5: danes bomo bolj morje videli tle v lužah in tako naprej.
6: Ja, bomo,
5: ampak,
6: ja.
5: Dajmo malo muske, pa še kakšno pametno povedati.

0: Dobro jutro, dober dan, Matic in Kasa, tvoja družba in jaz ne gikam.
1: Pohvalno, Matic, pri svojih 28 letih bi človek rekel, da najbrž si pa že kaj odrasel.
0: Mislim, mogoče pa res, ampak anteni neumni spraševalec pa ni. Kaj je LAN party, to ga je zanimalo?
1: Ja, če ne bi imela tipa, ki nažalost kdaj pa kdaj mu še dogaja na igrce, ne bi vedla. Ampak tako pa vem, da to ni žurka, kamor prideš oblečen v lanena oblačila, ampak se s frendi dobijo skupi in potem igrajo igrce na računalniku.
0: Ja, skupi se povežejo v mrežo s svojimi kompi in med sabo gejmajo. To ve današnja mladina, ali so vsi sam še na telefonih?
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
4: LAN pa je luč.
3: L-A-N party.
4: Kva? Kva?
5: A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jim pa prihaja, kaj igra igrce.
6: Ne vem, kakšna zabava. To je tist, kaj igra računalnike.
7: Ne vem, en party. Kva je srem?
8: LAN party? Nisem še bil, ampak... To je po mojem pač neka žurka, ki so sam lampe.
0: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetljava ali kaj?
8: Mislim, ne moraš imeti pravih vloči, ni elektrike, pač sam lampe so.
0: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
8: Hedmon, ki bo na selu, je paske.
0: No, ker smo pri selu, veš, da se bom jaz v glasu, ne? Kje na selu? Kaj je za te selo?
8: Da bi zaviku, sostram, dobrovi.
0: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
9: Taka, da so si pred pijani in zaditi. Razem, če imaš 3-letnega otroka.
0: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijev?
10: Velika kupola verjetno.
0: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
8: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Ne tako.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Največ hitov, najmanj govora.
11: Dobiš v anteninem zajtrku.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri svežino, prebudi okus.
2: One, two, three.
1: Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Dober, boljši, najboljši, Antenin Fira! In dober hit.
13: Dance, yes.

0: Lopez, Pitbull in pa Dance Again, tole je Antena. Dobro jutro,
1: dobro dan.
0: 9:21 je ura in kako smo, kaj smo v redu, super fino
1: fajn. Super smo fino fajn, Matic, kako si pa ti, kaj?
2: Ej.
1: Ja, midva sva vaša jutranja družba na Anteni in edino ferije, če smo včeraj obračali koledar in razmišljali, kdaj nam je v letu najlepš, pol pa da danes pluvamo mesece. Kater je najslabši in zakaj?
3: Najslabši mesec, januar.
0: Zakaj?
3: Ker si moram na novo napisati vse za obljube, ki jih bom prekršil.
0: Lepa, iskrena, iskrena.
1: Kaj pa tvoj najslabši mesec, Matic?
0: Ja, man, mislim, jaz bom kar vstal pr juliju, zato ker julij pa februar ste mi taka dlja. Julij zato, ker sem sam.
1: Čist pač, različna.
0: Ja, julij poletje, vsi so na morju, vsi tam gledajmo te Instagram storije, vsi so na storijih, tako so na treniranju, vsi uživajo. Jaz tudi treniram cel let za svojo postavo, sicer v kontrasmer, ampak...
1: Ja,
0: pa tako vsi neki ven hodijo, pa tako, zakaj bi hodil, ne vem, nekam na Bali, na Krk, ne vem, kam, če so zbile tako lepe, pa za kva?
1: Ja, očitno niso to lepe, ne, da rabijo kam drugami.
0: Ja, kaj pa tvoj, ja, nimaš ga, okej.
1: Okay. Ja, nimam, ja. To ti že cel dan poskušam dopovedati, da vsak mesec me nekaj, zaradi česar se lahko veseliš in prinaša nekaj drugega, novega v letu in brez enega meseca ne bi bilo enakega leta.
0: Jaz nimam najljubšega otroka, ker imam vse isto rada.
1: Evo, vidiš, oh točen to, točen to.
4: A, Julija, jaz sem Kaja, oh my god, kako je men celo leto lepo, vse je tako fajn, neč mi ne gre na živce, pa kakam tu družice, pa samo roke.
1: Pa ti, fejtura.
0: A je to povabilo?
1: Ne.
0: Rok.
5: Karkol je sneg, karkol je mrz, karkol je plundra, da pridem dam, da me zebe, da imam mokre čevle, pa pet kurac pa s temi sneženimi pizdarjami. Daj, no, stari.
1: Še dober, da je zdaj poletje, ker je rok večinoma časa zdaj boljše volje, predvidevam.
0: Predvsem, če pogledam ven, je res poletno.
1: Ja, to

0: Na anteni, dobro jutro, dober dan in poglejmo to sončno prečudovito vreme.
1: Ja, nažalost, ni sončno in prečudovito, ampak danes. Jutro bo 22 stopinj in sonček, delno jasno vreme nas čaka. V petek spet še ena pošiljka dežja, tako da pa bomo imeli pa lepo vse namočen, razmočen, zalito zelenjavo, rožice in tako, pa bo pa v soboto samo oblačno in v nedeljo spet sončno vreme s 24 stopinjami. Uhu!
0: Promet. No, pa poglejmo še na našo cesto, ceste na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosupla, na Gorenjski avtocesti Kranj vzhod proti Ljubljanski obvoznici. To je to, srečno, mirno in popamet.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: 70.
4: 70.
1: Nemogoče.
4: Ja, vse mora ven.
1: Ampak to pomeni...
4: Vem, noro.
1: Pa kar v skladišču.
4: Ja, no, rudniku.
1: Ja, kdo, kaj?
4: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Dobro jutro, spuce! Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: In začenja se tole. Poročna sezona je v polnem teku. Kako spa ti kaj si pripravil na poroko?
1: Dobro, da si jo spomnil. Danes moram še poklicati eno lokacijo, pa da vidim kva zdaj.
0: A je toliko dela, kakor si mislila, da je, a ga je več?
1: Ja, v bistvu zdaj zaenkrat še nisem tega ful dela izkusila, ker nimam še nič dogovorjeno. Ne lokacije, ne benda, nič nimam. Sam idejo, kje bi bila, sam pa se pa to zavleče, preden se človek zmeni, pa preden se slišiš s tem, ki bi se mogel zmeniti z njim, pa se uspeš uskladiti, da se dejansko sedeš dol, pa kaj zmeniš, pa da govoriš, pa tako da. Danes bo že en peti klic na isto lokacijo, da se vidim, če se bomo zmenili kaj ali kako.
0: Se pravi, lej, je še dolg cajt do tem, da ti rata. Ne?
1: Ja, ampak zdaj pa že tako juni, pa škar nijem nič terjen.
0: No, enim parim pa je rata, tako da pogleda po dveh komu in pregleda, gremo malo na poročne delati lokacije.
1: Ja, pa povej, ne, to me zanima.

0: Dober dan, Kaja in Matic, tvoja družba na anteni. Sezona porok je v polnem teku, saj tako prav Matic, ki tudi dela na porokah, ljudje se poročajo na veliko. Tudi Katarina Čas se je poročila.
1: Ja, ena najlepših Slovenk, nimam več šans, to je to, kar nekaj.
0: Tvoj čas je potekel, solze obriši.
1: Ej, ampak vidim, da ne samo Katarina, ampak tudi Lipa ni več to, kar je Lipa bila.
0: Kaj?
1: Ja, vidim, da se je poročila tudi naša Dua Lipa.
0: A ja. Lipa ni več to, kar je Lipa bila, kako sto povedano. Naj bi bilo pa leto 2026 poročno še za marsikoga. No, že veliko žalost, drage bebe, moram povedati, da naj bi letos rekel da, tudi Damjano David. Njegova... Da, Dove Cameron sicer mi ni tako všeč, jaz bi bila seveda, da boljša zan, ampak ja, njega mi je res malo škoda.
1: Pa dobro, se ni umrl, ampak samo žena se bo, no.
0: Ja, no, pa zdaj, še... ker ne bo več čisto na koncertih.
1: Pa še ena, ki boste lepimi čevlji v drag stopila, ne? Je Miley Cyrus.
0: Zakaj si tako reče?
1: Ja, ne vem. Ač tako se reče, da ste lepimi čili od rek stopaš.
0: Ok. No, poroka leta 2026 bo pa sigurno NFL zvezdnik Travis Kelce in pop ikona Taylor Swift. Kako sta cute, ona dva pa res. Končno smo čakali enega, ki bo ukrotil Taylor Swift. Cel TikTok je bil na nogah in jaz ko mi čakam, da njo vidimo v poročni obleki.
1: O ja, kdaj pa bo to? Kaj veš se?
0: Pismo nisem nič googljala, ampak se mi si di, da bo sta skrivnostna, no.
1: Enač, pa jademo, zavrtec.
0: Oh,
1: en poročni komad.
0: To je čakala in to se bo sigurno predvajalo na njuni poroki.
1: Taylor Swift in Love Story.
0: Ja.
1: Dobro jutro.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Pozor!
6: Koniški maraton. Pika si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo gel.
1: In etera.
0: Vroči turbo gel greje.
1: Osvežilna etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno, potrjeno je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radarji in letele granitne kocke, podobno funkcijo opravljajo že v času tretje Janševe vlade. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi uloma.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: V sredinem dopodnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo sprva še deževalo, tam po 12. uri pa naj bi se vreme počasi umirjalo, padavine pa naj bi šle via, v popoldnevu pa bo dež ponehal. Jutri bo sončno, več oblakov pa bo le na zahodu. Dež znova v petek v dopoldnevu, od zahoda bo ponovno zajel vso državo, v popoldnevu petka pa bo postopno ponehal, čez dan pa se bo v notranjosti prehodno pojavil severni veter, na Primorskem pa v popoldnevu šibka burja. Sobota bo znova po večini sončna.
2: Promet.
5: Po državi marsikje močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti smer Koper med Postojno in Razdrtim. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan pa v obe smeri. Zastoji tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 7. večer. Mobilna provida pa na dolenjski avtocesti A2 na uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Dostavili smo ti 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Srečno in varno pot. Marsikje po državi močno dežuje, zato prosim, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Se pa je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Šempeter. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Vučja vas. Tudi tam prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Postojna Hruševje pri Bolku. Če jih opaziš še kje ali oni tebe, nič 80 22 55. Srečno in varno pot.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Zizi Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.

0: nakup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka

A se lahko prilopiš na anteno?

0: Podjetja tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
9: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
8: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
9: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Varčna.
14: Tiha.
13: Odlična.
14: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
13: Več na ream.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj 1 mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic so očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Vreme. Dobrodošli v torkovem dopoldnevu, ko bo danes dokaj sončno in do večera suho, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri ponehale še le v popoldnevu. Temperature današnjega dneva 22 do 27, jutrišnje jutranje od 11 do 17, dnevne pa nekoliko nižje kot danes od 16 do 19 na Primorskem do 23. Lepo vreme znova, kot kaže, v četrtek.
19: Promet.
18: Dobrodošli in varno pot privoščim. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper, zaprta pa tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali daljši obvoz po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola-Strunjan pri Strunjanu. Radar pa te poslika na Stojalu, v Stranjah, pri Velikem Gabru, pri gostilni Žonta. V Lenartu v Slovenskih Goricah merijo v coni 30 km. na uro, bel Clio na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni, na Stojalu radar v Tenetišah smer Golnik in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Virgin na Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Šempeter, še ena prometna nesreča pa na voznem pasu Pomurske avtoceste A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Šavnici in Vučja vas. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, pa na Ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Ta vikend od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer bo zaprta cesta Dravograd-Ravne na Koroškem zaradi del. Tam, kjer dežuje, pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli meri v obe smeri. Če bodo merili še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Čistilne naprave -deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Iščeš skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: zadnji nakup.
1: Kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekako ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
3: Dežela junakov, smo mi.
2: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo. Zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov
7: smo mi. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
8: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
7: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
8: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo v Tuš.
11: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se tako obrnil in s prizorišča pobegnil praznih rok.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Vreme. Dobrodošli v sredinem popoldnevu, ko bodo popoldan razen na jugozahodu padavine slabele in tudi ponehale. Jutri bo sončen in jasen dan, več oblakov bo le na zahodu. Temperature dneva pa danes od 16 do 19, na Primorskem do 23. Sicer pa jutrišnje temperature, jutranje sveže od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okrog 14, dnevne pa od 21 do 26. V petek dopoldne pa bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, v popoldnevu pa bo dež postopno ponehal, čez dan pa bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem pa v popoldnevu šibka burja. Sobota bo znova sončna.
12: Promet.
16: prijetno in varno pot, zastoji pa na tej poti Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Sloveniji pred prehodom Šentil, na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru med Duncem in Postojno. In Lucija, Izola v obe smeri. Zaprta pa je cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Destrnik-Trnovska vas zaradi prometne nesreče. Tam je drevo padlo na vozilo, obvoza ni, pričakujte zastoje v obe smeri. Tam, kjer dežuje, pa še vedno naprošam, da držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost, ne pozabite pa ročno prižgati tudi zadnjih luči. Radar pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli še vedno slika. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popodanske poti.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: In dober hit!
1: J-Lo, ja tu sai, no?

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Prijetno popoldne na ceste tudi v mojem imenu, skupaj bomo šofirali v popoldnevu in previdno, da ne pride do naleta, zaprt namreč vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Na začetku Višnjegorskega klanca, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj strpno in previdno. Prometna nesreča pa tudi na cesti Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnovska vas, tam promet poteka izmenično, enosmerno, cesta ni več zaprta. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na tej štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil. Na primorski avtocesti gneča od Kozari proti Brezovici in tudi še naprej proti Kopru med Duncem in Postojno in pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. In pa zgolj spomnim, ta vikend od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
5: 70. Nemogoče.
6: Ja, vse more vam.
5: Ampak to pomeni...
6: Vem, noro.
5: Pa kar v skladišču.
6: Ja, na rudniku.
5: Ja, kdo, kaj?
4: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Sem se vozil, pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
19: Da nihče nas ne moti,
20: do jutranjih ur.
21: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: nakup.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika.si.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
3: In Etera.
4: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
3: Hladno.
4: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa. Kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Vreme. Prijetno sredino popoldne voščimo sem skupaj, padavine bodo slabele in do večera povsod ponehale, oblačnost se bo trgala, izjema jug Slovenije, kjer se lahko še pojavi kakšna posamezna ploha. Temperature danes od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri sončno, nekaj oblačnosti zgolj v hribih zahodne Slovenije, temperature pa višje od današnjih od 21 do 26 stopinj.
5: Promet.
8: Po cestah cel kup težav, previdno vozilo v okvari obstalo v delovni zapori Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda na voznem pasu. Seveda nastaja zastoj, ki se daljša strpno in previdno. Potem pa tri prometne nesreče, prva v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju pri priključku Domžale, tudi tu nastaja zastoj. Vozni pas zaprt na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na začetku Višnjegorskega klanca, tudi tu je počilo, nastal je zastoj strpno in previdno. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Testernik-Trnovska vas, tudi v tem primeru prometna nesreča. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krcine proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici in tudi naprej proti Kopru Meduncem in Postojno in pa na cestah Padna Koper in Izola Lucija tu pa v obe smeri. Radar v sivem kediju v Trbovljah pri cementarni, kontrola pa na Lokvah pri Črnomlju. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
0: Promet.
2: Voznice in vozniki, pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v predoru Golo Rebro. Tam je obstalo vozilo v okvari, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa na tej štajerski avtocesti od Krtvine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Potem primorska avtocesta gneča od Kozari proti Brezovici in pa tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti gneča v smeri je pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra, stojite pa tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. Radar en opažen in sporočen si v Kedi v Trbovljah pri cementarni. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radiu Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
0: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
17: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: 6 minut še manjka do 2, Balantova pa ti delam družbo na anteni in čas je za 10 hitov vrsti, da se vsaj mečken v dober mood spravimo, ker priznajmo si, da tale vreme danes ga pa kar mečken dol tovče, ampak se gre na boljš, mislim, če ne drugo, imamo spet. Ho, lep vikend napovedan. Evo Sophie and the Giants in Purple Disco Machine slišmo za štart tele desetke že čez neki minut.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato grem v Tuš.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. koniškimaraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Psst, do 9. junija ceneje.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
14: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
13: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
14: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
15: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
15: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
17: Varčna.
18: Tiha.
17: Odlična.
18: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 80, 9898. Klimo, prosim.
17: Več na ream.si.
19: Radio Antena. Novice.
20: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
21: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
20: Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzori hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
22: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
23: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
19: Vreme.
0: Ja, danes smo imeli že neki dežja in tudi še so možne plohe, pa ne vihte, bomo imeli pa pretežno oblačno vreme vse do večera. Jutro bo lepš, ker nas čaka kar precej jasno vreme, pol pa spet neka kiselca v petek, ampak bo pa vikend lepši. Imamo pa trenutno 18 stopinj v Ljubljani, 16 v Radovljici in 17 v Kamniku.
19: Promet.
0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, tako da ne pozabiti na reševalni pas. Zastoj pa so še na štajerski avtocesti proti Sloveniji med Šentiljem in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci in obe smeri pred priključkom Postojna in pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola Lucija v obe smeri. Še en radar ste opazili, bel Clio je v gozdu Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Če še karkoli opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Največ hitov, najmanj dobora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in če bi zgubil občutek za čas, jaz mislim, da bi bil danes en tak klasičen aprilski dan. A ni ta dež, pa to kislo vreme, pa to. Ampak vemo, da ni. Je pa april pri velikih ljudeh eden najslabših mesecev glih zaradi tega dežja. Rok, kjer je pa tep?
24: Karkol je sneg, karkol je mrz, karkol je plundra, da pridem dam, da me zebe, da imam mokre čevle, pa pej to kurac pa s temi sneženimi pizdarijami. Dajno, stari.
0: V glavnem sporoč mi še ti na nič tere, na 300-300, kjer mesec pa je tep najslabši, pa zakaj? Lahko date tudi to jezo ven iz sebe, tako kaj je rok, če vam bo lažji, lejte, jaz sem tle.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Ej, včer smo na Anteni zaštartali eno tako lušno debato, in sicer o najboljšem mesecu. Mislim, da bomo vsi en mesec, ki se ne branili, če bil tudi kaj daljši. Mogoče se ga spomnimo po kakšnem lepem dogodku ali pa karkoli. Recimo, jaz sem rekla, da mi je to december, ne? Pa ne maram sicer zime, sem december je tako najlepši mesec, kičast, pač obožujem, pa darila, pa kuhančki, pa lučke, v glavnem lepo do kraja. Danes pa je kontradebata, in sicer, kjer pa je po vaše najslabši mesec, pa zakaj? Lahko mi sporočiš tudi tvojega na 04 na 300 300. Filip, povej.
3: Najslabši mesec. Januar.
4: Zakaj?
3: Ker si moram na novo napisati vse za obljube, ki jih bom prekršil.
2: Mislim, pa pol si še 11 mesecev depresiven zaradi vseh teh zaobljub, tako da jaz se kar strinjam. Blaž, povej, kakšna je pa tvoja? Kjer je tvoj najslabši mesec?
5: December, ker je sneg, sovražen sneg.
4: Kaj pa lučke?
5: Kakšne lučke? Lučke imamo doma, prežgemo vsak dan šolter zvečer.
2: Ok, fair. No, ampak še vsem jaz mislim, da je december boljš kot pa januar. Jaka, kjer pa je tep najslabši mesec?
6: Ja, tukaj pa ni dileme, ne? Najslabši mesec je absolutno januar. Stari, po novoletnih praznikih, po novoletni žurki, da ne govorim o tem, da je še vedno zima in da je lahko še vedno ful snega, kar prinaša ful plundre. Tako da, če te ne zategne v glavo, pa zabija v glavo kaj na šihtu, te pa lahko zalije še kakšna plundra sred ceste. Tako da, absolutno, januar, najslabši mesec. Pa vleče se kjel s to mater.
2: Ej, prav res, ne sem, da je januar najslabši mesec. Nažalost je tudi najdaljši. Meni se vsak let zdi, da je daljši, tako da ne vem, kva je to. Mislim pa, da je Rok to v nulo povedal, kjer je njemu najslabši mesec.
1: Karkol je sneh, karkol je mrz, karkol je plundra, da pridem dam, da me zebe, da imam mokre čevle, pa pej to kurac pa s temi sneženimi pizdarijami. Daj, no, stari.
2: Promet. No, evo, na cestah pa ni snega, ampak so zastoji na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti, potem pa imamo zastoje še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovci in v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Dravograd, Ravne na Koroško in pa Izola Lucija tudi v obe smeri. In pa previdno tudi, ker je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, tako da ne pozabiti na reševalni pas. In pa še za konec radar, Bel Clio vas poslika v Gost Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. To pa je to. Vkolikor še kaj opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov ali iPad preme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno. Na 24.

0: Kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: pametni nakup.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Mi poznamo dober plac,
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti,
8: do jutranjih ur.
9: Private Station,
10: na Savski zraven Gas Stationa.

0: 7 minut še manjka do 3, oziroma z drugimi besedami, še mejčkem pa dam. Balantova sem s tabo na anteni, tako da obljubam, da bom poskrbela, da gre zdaj tvoj dan sam še na gor in pa tudi novo 10 hitov vrsti imam prištimano. Začnemo s tem. Big Fireboy, DML in Nico Santos se mi bojo pridružili zelo, zelo kmal, po desetki pa uleti še 11. hit, tega pa ste izglasovali vi. Hud hit hedna slišmo zelo kmal, tako da ostanu v moji družbi.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
2: 70.
3: 70.
2: Nemogoče.
3: Ja, vse more ven.
2: Ampak to pomeni...
3: Vem, noro.
2: Pa kar v skladišču.
3: Ja, na rudniku.
2: Ja, kdo, kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji. Največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
15: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Srečno Slovenija.
14: Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Vreme.
0: Ljubljana 18, Bled 17 in stopinjo manj imamo za enkrat v Logatcu. Kakšno stopinjo več bomo danes še imeli, bo pa kar orang oblačno vreme, tudi dež lahko še ponekod pričakujete. Jutar bo lepš, tudi neki sonca nas čaka, pa okoli 23 stopinj bomo imeli.
1: Promet.
0: Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti in pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, na Ljubljanski južnjo voznici od Barja in na Ljubljanski zahodnjo voznici od Koses oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovci. Na Primorski avtocesti imamo tudi zastoje obe smeri pred priključkom Postojna in pa še na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled. Imamo pa še vedno en radar na stojalu je v Lahovčah med Zajcem in Botanono. Če še kar kolo paziš, nič 80 105-2 je številka, kamor lahko pokličeš.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora.
19: Radio Antena.
0: Hello, hello, evo na polovici tedna smo, kar pomeni, da smo iz tahujšga praktično mim, da bo pa tale sreda še boljša, pa prihaja desetka hitov vrsti, pa še en nov komad slišmo, komad, ki ste si ga v bistvu vi želeli poslušati v tem tednu in ste ga tudi okronali za hud hit hedna in mogoče je to tale. Ali pa tale.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Pripravili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in se mi zdi, da vsi tako mečken ne maramo ponedeljkov. Ko prideš po celom vikendu v službo, še preden spiješ kavo, pa se prvo moraš dokopati do unih mailov, ki jih imaš milijon, pa nobena kava sploh ne prime. Vsi smo neki zalimani, nadrkani, pač če komu delam zdaj le krivico, sorry. Mislim, da večina ne mara ponedeljkov. So pa zato ponedeljki pri nas eni taki dobri dnevi, ker vsak ponedeljk dobimo...
0: Hud hit hedna!
1: In ta teden je Matic predlagal Marajo, pa ne uno, ki božične džingle poje, ki ta se je zamrzla po moje do enega decembra vsaj, ampak tale duo.

pričakovati, bom rekla. Joker Auti so izdali nov komad od sebi sonca, ki mečkan spominja na njihove začetke, drugač pa letos prirejajo največji koncert ob svoji 10. obletnici, karneval v bistvu, in to že ta mesec 20.6. Jaz se toliko veselim, da ne znam povedati, karte sem že kupila in the best bo. Ne vem, če ste videli tudi, kakšen stage bo to, če niste, so ga objavili nedolgo nazaj na Instagramu, tako da tole bo noro. Pa tudi ful enih zanimivih gostov, bo karja pride, tako da splača se iti prečekirati. Zdaj pa vaš hot hit hedna, Joker Out.

0: promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski južnjo voznici od centra proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severnjo voznici od Bežigrada in na ljubljanski južnjo voznici od centra in na ljubljanski zahodnji voznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovci in še zastoj imamo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Dravograd, Ravne na Koroškem, Izola, Lucija in Lesce, Bled, Bohinska Bela v obe smeri. Še dva radarja imamo, prvi je na Stojalu v Lahovčah med Zajcem in Botano, drugi radar Bevklijo pa je v Gozd Martuljku na avtobusni postaji smer Jesenice. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in
8: milijonov evrov. Viking Loto.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12.

0: kom.
1: Samo
2: Antena
3: ima
2: največ
3: hitov.
4: Jack Harlow.
5: Hey, I'm Shakira.
6: Hiti brez kompromisov.
7: To je Radio Antena.

0: Še par minut manjka do 4 Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni in lahko bi tole desetko začel mečken tako bolj umirjen. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Ampak jo ne bomo, ker na tale deževen dan jaz mislim, da rabimo neki, da nas budi. In en tak dober štart prihaja tale. Pač jaz mislim, da rabimo mečkem pozitive, če se že stoji na cestah, da boste imeli vsaj nekaj dobrega na poti domov za poslušat, nekaj, da ga orang poka. Tako da prihaja nova desetka hitov vrsti, zelo kmalo. Glas
1: popravi, kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: pametni nakup.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Mi poznamo dober plac
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station
11: na Savski zraven Gas Stationa.

0: ti kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
6: Ta govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
5: Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralni, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme.
9: Ljubljana 18, Škofja Loka 18 in stopinjo manj imamo trenutno na Vrhniki, drugač pa dan sonca glih na umo dočakali, ker bo oblačno tudi deževno vse do jutr, no jutr pa ne bi bilo že lepš, tudi neki sonca nas čaka, pa okoli 23 stopinj.
4: Promet.
9: Previdno prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni voznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, tako da tam skrajno previdno. In pa zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do preključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. In pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Na ljubljanski sever v voznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni voznici od centra, na ljubljanski zahodni voznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti imamo še zastoje od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Dravogat, Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinska Bela pa imamo tudi zastoje v obe smeri. Še vedno imamo radar Bel Clio v gozdu Martulj na avtobusni postaji smer Jesenice. To pa upam, da je zdaj le za enkrat vse. Če še kar kol opaziš, pa le sporočna 080-105-2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
9: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in po desetki hitov v vrsti sledi ena res žalostna novica. Predvsem žalostna za naše denarnice. Ta novica je nekatere nas tako pretresla, da smo kar mečken v paniki. Kaj zdaj? Sam še do konca meseca je čas. V bistvu točno še 27 dni nas loči do dneva, ko se bomo zavedali, koliko velik je v bistvu 3 evre. Pa da je treba čim prej vse pakete naročiti, ki jih imamo v denarnici, mislim v košari, tako da povem prej. Povem vse. Takoj po teli desetki.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 10 hitov v vrsti je mim, Balantova pa sem v tvoji družbi na Anteni in ne morem mim tele žalostne novice. Ok, obstaja hujše stvari, jaz se tega zavedam, ampak zgleda je en tistih pocenskih dni konc. Ne bo jih več. Kaja, povej, kaj se dogaja.
2: Ja, zdaj se bo baje to naročanje po nekih teh šinih temujih in to podražilo za koliko 3 evre na izdelk. Ma to ni realno, tako da sem mogla za hitro sprazniti vse moje favorite izdelke in sprhajajo paketi, še čakam na ene dva.
1: In ta novica je tudi mene presenetla, ker jaz tudi zdaj množično praznam svoje košarce, ker zmešana, pa čakam tudi jaz na ene par paketov, bomo rekli. Mislim, kar se je včasih zdel, da je tako za džabe, kar enkrat ne bo, ker 3 evre nas bojo curali za vsak izdelk, ki je vreden do 150 evrov, ki ga bomo naročili od 1.7. dalje. Tako da lepi časi nabiranja nepotrebne šare v košaro se po moje končujejo. In bilo je fajn, mene je veselil zelo, bil je to tako moj guilty pleasure, ker sem lahko kupovala kar neke stvari, pa 4 kuhovence, čeprav sam eno rabim. In zgleda bomo zdaj prisiljeni kupovati sam stvari, ki jih dejansko rabimo.
0: Promet.
1: Previdno pa na cestah, ker prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni voznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu in pa zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenski avtocesti od Predora Šentvid in na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš, na ljubljanski južni voznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovci. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj imamo še na ljubljanski zahodni voznici od Šentvida proti Kosezam, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: V dolini 10. Na koncu makadam.
10: Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste,

0: Marko Ajko Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni, v tem trenutku pa bo za boljši mood poskrbel še človek, ki non-stop nekaj sprašuje. Pač k en petleten otrok, ki ga vse zanima, preseža. Mal že počas sumem, da on dejansko ne ve odgovorov na ta vprašanja, ki jih skozi zastavlja, pa si tako pač šir svoj besedni zaglad. Ampak, kakorkoli, anteni neumni spraševalci danes tukaj z novim vprašanjem, kaj je to LAN party? Jaz nijem glih pojma v igrcah, priznam, tako da bom sam povedala, da je to, ko se gejmeri zberejo na kup, pa skup igrajo neke igrce cele dneve. V glavnem, jaz grem stavc, da pozabijo tudi pit, pa jest v mesto.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trapari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
3: LAN pa je luč.
2: L-A-N party.
4: Kva?
5: Kva?
6: A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa ima ful prhaja, kaj gra v igrce.
7: Ne vem, kakšna zabava. To je tisto, kaj gra v računalnike.
5: Vemem, party. Kva je srem?
8: LAN party? Nisem še bil, ampak... To je po mojem pač neka žurka, ki so sam lampe.
2: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetljava ali kaj?
8: Mislim, ne moreš imeti pravih vloči, ni elektrike, pač sam lampe so.
2: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
8: Hedmon, ki bo na selu, je paske.
2: No, ker smo pri selu, veš, da se bom jaz v glasu, ne? Kje na selu? Kaj je za te selo?
8: Na Bizoviku, v Sostram, Dobrovi.
2: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
5: Tako, da so si pet pijani in zaditi. Razem, če imaš triletnega otroka.
2: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijev?
7: Veliko kupola verjetno.
2: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
8: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Atena.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tom Zenaj pridejo z Gone Gone Gone že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
15: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
14: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
15: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
16: Mi poznamo dober plac
17: za nepozaben žur.
18: Da nihče nas ne moti
19: do jutranjih ur.
20: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Varčna.
23: Tiha.
22: Odlična.
23: Fina klima Mitsubishi Electric. Nič 8 nič, 9898. Klimo, prosim.
22: Več na ream.si.
24: Radio Antena. Novice.
25: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
26: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
25: Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer.
27: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
28: Vreme.
0: Oblačno imamo in danes bo tako tudi vse do večera. Jutri kaže, da bo lepš. Tudi nekaj sonca bomo imeli popoldne, pa okoli 23 stopinj. Trenutno pa imamo 18 v Ljubljani, 7 v Grosuplju in točno tok tudi v Lescah.
28: Promet.
0: previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj imamo še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in pa na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 0800 105 2. Srečno!
27: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in preden slišimo nove modrosti od našega modreca Birkota, ki je danes povedal napoved za mesec juni, ki ga v bistvu sploh ne mara ali celo sovraž, pa slišimo še tole desetko hitov vrsti, tako da uživite.

0: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Junij je tukaj in Birko že par dni kuje na črte, kako ga ukinti. Pač on ga ne mara ali celo sovraž, ne vem. V glavnem še en dokaz, da je on res zelo čuden. Ampak dajmo mu še vse en namen zdele par minut, da nam zaupa junijsko napoved.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Kolika sem rekel že v ponedeljek, tale junij je Andrej. Ja. In koliko sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij zjebal tudi trgatov.
4: Grozno.
3: Pa vinsko letino, ja? Rožnika, mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa junij.
0: Ja?
3: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Tavžan trožak mu mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ker so panji nekaj ni v redu, ne?
0: In potem zdaj, mogli pa kaj drugega piti.
3: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
0: Aha,
3: ja,
0: treba
3: če
0: to.
3: Če na Barbaro deži, bodo jeseni pol lekati. Ja, pa se pa ne rima. Veš, ker pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni pol nekaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak to kakorkoli ni nič dobrega, ker to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, nasleden ponedeljek. Ja, ker če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.
4: Aha.
3: Tako da dejmo, da bo
0: ponedeljek,
3: ja, v ponedeljek mora biti sonce, drgat smo uriti do konca meseca. Tako vidite, kaj se je zgodi, tale junij je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to. Aj se vidimo jutri, ko bom spet kaj pametnega povedal.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga malo čez 8. Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji med mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tudi na usporedni regionalni cesti. In pa zastoji so na ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski severni voznici od Šiške, na ljubljanski južni voznici pa od centra vse proti Kozarjam in naprej proti primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj imamo še na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap in pa na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Če še karkoli opaziš, še vedno lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
5: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj
2: 70.
1: 70.
2: Nemogoče.
1: Ja, vse mora vam.
2: Ampak to pomeni...
1: Vem, noro.
2: Pa kar v skladišču.
1: Ja, na rudniku.
2: Ja, kdo, kaj?
1: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: nakup.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator. Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
9: Pozor!
10: Koniški maraton. Pikasi.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
13: Na vkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
12: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Vreme. V tem trenutku merimo v Murski Soboti in v Poljčanah 16 stopinj, Čatež, Maribor in Litija 17, Kozina, Ljubljana 18, Renče 19. Jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen oblak več, predvsem v hribih, v petek do poldne pa bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, bodo pa do petkovega večera tudi ponehale. Sobota bo večinoma sončna.
11: Promet.
16: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti, torej na starem mejnem prehodu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici še vedno kneča proti Zadobrovi od priključka Bizovik in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici klasična poletna gneča, bom dejal, od Kosez, na južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na dolenjski avtocesti še nekaj gneče od Malenc proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Stronjan pa na koncu izolske obvoznice. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Poleg tega je na modra zaseda, čakajo vas na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert, smer Ljubljana. Srečno!
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

kar takoj na 30. mesto, One Republic, Need Your Love, 27. mesto prejšnjega tedna, takoj zatem pa vroča Karol G čist nova na lestvici.

izvajalcev. Na 29. mestu smo poslušali prvo novost tega tedna, vroča in vedno seksi Becky G in Topic s pesmijo Sorry Papi. No, zdaj je čas za Nika Santosa, All Time High, prejšnji teden na 26. mestu, tokrat na 28. pol pa čisto nova od Lady Gaga in Daichi.

majhna Bolgarka, ki je tokrat, torej letos osvojila Eurovizijo kot naša tretja novost na lestvici Eurotop 30 na anteni. Ta je sem s tabo tudi v nadaljevanju. Na 24. mestu David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in pa Gone.

0: Euro lestvica. 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: mi nakup.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
3: Promet. Kar nekaj težav po cestah v tem trenutku, pozor, vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina, tam vozilo v okvari. Počasni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje, tudi tu vozilo v okvari. In pa še kolesar, ta pa ovira promet na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Šentil med priključkom Maribor center in Pobrežje. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti gneča tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez in na južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Gneča še na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice. Srečno!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
7: Stavo je Taja Damjan.
8: In cel kup vročih izvajalcev, v tem trenutku to najbolj takudih, kar jih lahko najdeš. In poslušali smo že kar 1, 2, 3 novosti. Na 29. mestu Topic in Becky G, Sorry Papi. Potem Runaway, od katerega se podpisujeta Lady Gaga in Doechii.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
7: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
8: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov. Smo mi.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na svoj zadnji dan je Golobova vlada predstavila rezultate. Njen podpredsednik Luka Mesec je med glavnimi dosežki resorja Levice izpostavil rast minimalne in povprečne plače ter gradnjo javnih najemnih stanovanj. Postavili so sistem, ki, kot je dejal, omogoča gradnjo 2000 na leto.
17: In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj.
16: Tudi pri nas, sicer le po eni od pešcon Ljubljane, pakete že dostavlja robot. Danes je robotski dostavnik pripeljal prvi paket, pilotno pa bo deloval še cel mesec. Na to Pošta Slovenije načrtuje širitev še v druga mesta. Avtonomni rover je odgovor na povečano naročanje paketov, trajnostne izzive in pomankanje človeških poštarjev.
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
19: Vreme. V sredinem večeru bogojina pri 16 stopinjah, Celje, Ljubljana in Maribor 17, Izola 18, Vipava okroglih 20. Padavine bodo povsod ponehale, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen oblak več samo v hribovitih krajih. Temperature jutri pa nekoliko bolj prijetne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne padavine ponehale bodo do petkovega večera, sobota bo večinoma sončna. Naredite si lep sredin večer.
20: Promet.
19: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina, tam vozilo v okvari. Vozilo pa je zakuhalo tudi na štajerski avtocesti, zaprt počasni pas v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje. Na te štajerski avtocesti tudi gneča proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in potem še naprej proti Mariboru do priključka Šentilj in zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno nekaj gneče od Kosez in na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa še vedno tudi na cesti Izola-Strunjan na koncu izolske obvoznice in na cesti Šmarje-Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa srečno in varno do cilja.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
0: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Hit Radio Antena.
23: Euro Lestvica.
24: Stavo je Taja Damjan.
25: Ja, in s tabo pa cel kupen izpitev, recimo, a ne, če

v glavnem cel kup enih stvari se bo dogajalo, no, in bomo zagotovo še vse to spremljali in zvedali. In pa seveda zgodil se veliki comeback, BTS so se vrnili po nekaj letih, bili so vsi v služili so vojaški rok in ja, zdaj so evo prišli nazaj, spet plešajo, spet pojo in Swim je pesem, ki je seveda tista, ki ne vem, nimajo radi samo njihovi oboževalci, ampak praktično vsi jo radi poslušamo. BTS torej 12. mesto na lestvici v tem tednu na 11, ki pa čudovita oli.

Kygo, Khalid & Griffin, 10. mesto na lestvici Eurotop 30 s pesmijo Save My Love, 4 mesta nižje kot prejšnji teden. Tole Antena, taja sem tvojo družbo tudi v nadaljevanju in zato imam še

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Pozor!
5: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
6: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
5: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
6: Maraton z dušo.
7: Psst, do 9. junija ceneje.
8: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
10: Kar bo, pa bo.
9: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Prvi nakup.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station na Savski zraven Guest Station.
9: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
10: Hit Radio Antena.
11: Euro Lestvica.
10: Stavo je Taja Damjan.
12: Ej, na 8. mesto lestvice Harry Styles in American Girls. Zdaj pa je čas za eno full American Girl, tole bo Taylor Swift, beba, ki se pripravlja na poroko svojim predragim.

Avstralski producent Tame Impala Dracula tokrat iz 4. mesta na 6. mesto v ta teden. A to je lestvica Eurotop 30 in zate imam še 5 najbolj vročih tega trenutka. BB Rexa je naslednja na

Z tega tedna na lestvici Eurotop 30, ta jaz sem stavil na anteni, na četrtem mestu torej Drake in Janis, STFU, ne bom šla zdaj tega le povedati v celoti.

prišli smo čez do prvega mesta na lestvici, torej na trojki Bruno Mars, I Just Might, prav tako kot prejšnji teden. Rain Me In na drugem mestu, Sam Fender in Olivia Dean in pa prvo mesto tega tedna, zdaj pa že nekaj tednov, jaz lahko rečem, da kar zasluženo, no? Alex Warren, Fever Dream.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
13: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
12: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
13: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
14: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
16: Vreme. V sredenem večeru bogojina pri 16 stopinjah, Celje, Ljubljana in Maribor 17, Izola 18, Vipava okroglih 20. Padavine bodo povsod ponehale, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen oblak več samo v hribovitih krajih. Temperature jutri pa nekoliko bolj prijetne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne padavine ponehale bodo do petkovega večera, sobota bo večinoma sončna. Naredite si lep sreden večer.
17: Promet.
16: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in priključkom Kozina, tam vozilo v okvari. Vozilo pa je zakuhalo tudi na štajerski avtocesti, zaprt počasni pas v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Na te štajerske avtocesti tudi gneča proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in potem še naprej proti Mariboru do priključka Šentil in zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno nekaj gneče od Kosez in na južni obvoznici odviča oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan na koncu izolske obvoznice in na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa srečno in varno do cilja.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: mogoče.
1: Ja, vse mora ven.
0: Ampak to pomeni...
1: Vem, noro.
0: Pa kar v skladišču.
1: Ja, na rudniku.
0: Ja, kdo, kaj?
2: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my life.